0: moto moko achalite Pona kola kisayo Denge osali
1: Telema
0: Twende tali laka Mwana mbale lelakate Yoka ukuzwa Haa